0: ota pikiwa danda haya iban karaka wepan la la la la
1: dagi pirunu fan nitirunu payatuna chani ek de tunu mavata
2: e sadda roba karaka e